number ten pe si lati pe wa sori eto fun te ba fe ta 0912370867509123708675 en te ba fe pe lati le okere en yo pe si +23481424910006 number mejeji lo ti wa open bayi

0: ti inu ile ati ta bi
1: okun
0: ki le pe hello hello eh mi o gbon ton pe dada